0: Tačno je 17 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport, tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Skupština opštine Ada na sednici održanoj 5. juna ove godine donela je odluku o dodeljivanju javnih priznanja građanima ove opštine koji su svojim radom i aktivnošću doprineli razvoju i napretku opštine Ada. Priznanje opštine Ada životno delo dodeljuje se Elfridi Varga iz Ade za savesni i primeren rad kojim je trajno doprinela razvoju društvenog života naše opštine. Delovala je u istinskoj službi sa osjećajem odgovornosti za potrebe građana opštine Ada. Radovanu Tešiću iz Mola za izuzetan dugotrajan i društveno značajan doprinos u sportu, koji već 4 decenije svojim nesebičnim radom značajno promoviše opštinu Ada i podiže njen sportski ugled u zemlji i inostranstvu. Skupština opštine Ada dodelila je javno priznanje opštine Ada Pro Urbe Ištvanu Totu, penzionisanom pedagogu iz Ade, za istaknuti rad kojim je doprineo razvoju tehničke škole u Adi i modernizaciji sistema regionalnog obrazovanja. Skupština opštine Ada dodelila je javno priznanje opštine Ada za stvaralaštvo mladih Juventus Pro Urbe Adamu Varši, učeniku tehničke škole iz Ade, za odlične rezultate u toku školovanja kao i visoka sportska dostignuća u fudbalu i futsalu. Norbertu Svorenj, učeniku osnovne škole Nova Kradonić iz Mola, za postignut odličan uspeh i primereno vladanje tokom školovanja i osvajanje istaknutih prvih, drugih i trećih nagrada na raznim takmičenjima, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Predsjednik opštine Ada dodelio je zahvalnicu Gordo Ševelin u znak priznanja za desetogodišnji posvećeni rad na čelu mažoretskog kluba Venus Plus Dance Club Ada, kojim je stvorila trajnu vrednost za našu zajednicu i značajno doprinela obogaćivanju kulturnog života opštine Ada. Šoljmo Šijeniki u znak priznanja za posvećen i primeren rad na razvoju konjičkog sporta, kao i na očuvanju tradicije konjičkih trka naše opštine. Nađ Nemedi Agoštonu posthumno u znak priznanja za neumoran rad u korist zajednice, za nesebičnu spremnost da pomogne, kao i za primernu ulogu koju je imao u lokalnom crkvenom, kulturnom i društvenom životu.

0: Tačno je 18 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Skupština opštine Ada na sednici održanoj 5. juna ove godine donela je odluku o dodeljivanju javnih priznanja građanima ove opštine koji su svojim radom i aktivnošću doprineli razvoju i napretku opštine Ada. Priznanje opštine Ada životno delo dodeljuje se Elfridi Varga iz Ade za savesni i primeren rad kojim je trajno doprinela razvoju društvenog života naše opštine. Delovala je u istinskoj službi sa osjećajem odgovornosti za potrebe građana opštine Ada. Radovanu Tešiću iz Mola za izuzetan dugotrajan i društveno značajan doprinos u sportu, koji već 4 decenije svojim nesebičnim radom značajno promoviše opštinu Ada i podiže njen sportski ugled u zemlji i inostranstvu. Skupština opštine Ada dodelila je javno priznanje opštine Ada Pro Urbe Ištvanu Totu, penzionisanom pedagogu iz Ade, za istaknuti rad kojim je doprineo razvoju tehničke škole u Adi i modernizaciji sistema regionalnog obrazovanja. Skupština opštine Ada dodelila je javno priznanje opštine Ada za stvaralaštvo mladih Juventus Pro Urbe Adamu Varši, učeniku tehničke škole iz Ade, za odlične rezultate u toku školovanja kao i visoka sportska dostignuća u fudbalu i futsalu. Norbertu Svorenj, učeniku osnovne škole Nova Kradonić iz Mola, za postignut odličan uspeh i primereno vladanje tokom školovanja i osvajanje istaknutih prvih, drugih i trećih nagrada na raznim takmičenjima, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Predsjednik opštine Ada dodelio je zahvalnicu Gordo Ševelin u znak priznanja za desetogodišnji posvećeni rad na čelu mažoretskog kluba Venus Plus Dance Club Ada, kojim je stvorila trajnu vrednost za našu zajednicu i značajno doprinela obogaćivanju kulturnog života opštine Ada. Šoljmo Šijeniki u znak priznanja za posvećen i primeren rad na razvoju konjičkog sporta, kao i na očuvanju tradicije konjičkih trka naše opštine. Nađ Nemedi Agoštonu posthumno u znak priznanja za neumoran rad u korist zajednice, za nesebičnu spremnost da pomogne, kao i za primernu ulogu koju je imao u lokalnom crkvenom, kulturnom i društvenom životu.

0: Tačno je 20 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport, tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Skupština opštine Ada na sednici održanoj 5. juna ove godine donela je odluku o dodeljivanju javnih priznanja građanima ove opštine koji su svojim radom i aktivnošću doprineli razvoju i napretku opštine Ada. Priznanje opštine Ada životno delo dodeljuje se Elfridi Varga iz Ade za savesni i primeren rad kojim je trajno doprinela razvoju društvenog života naše opštine. Delovala je u istinskoj službi sa osjećajem odgovornosti za potrebe građana opštine Ada. Radovanu Tešiću iz Mola za izuzetan dugotrajan i društveno značajan doprinos u sportu, koji već 4 decenije svojim nesebičnim radom značajno promoviše opštinu Ada i podiže njen sportski ugled u zemlji i inostranstvu. Skupština opštine Ada dodelila je javno priznanje opštine Ada Pro Urbe Ištvanu Totu, penzionisanom pedagogu iz Ade, za istaknuti rad kojim je doprineo razvoju tehničke škole u Adi i modernizaciji sistema regionalnog obrazovanja. Skupština opštine Ada dodelila je javno priznanje opštine Ada za stvaralaštvo mladih Juventus Pro Urbe Adamu Varši, učeniku tehničke škole iz Ade, za odlične rezultate u toku školovanja kao i visoka sportska dostignuća u fudbalu i futsalu. Norbertu Svorenj, učeniku osnovne škole Nova Kradonić iz Mola, za postignut odličan uspeh i primereno vladanje tokom školovanja i osvajanje istaknutih prvih, drugih i trećih nagrada na raznim takmičenjima, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Predsjednik opštine Ada dodelio je zahvalnicu Gordo Ševelin u znak priznanja za desetogodišnji posvećeni rad na čelu mažoretskog kluba Venus Plus Dance Club Ada, kojim je stvorila trajnu vrednost za našu zajednicu i značajno doprinela obogaćivanju kulturnog života opštine Ada. Šoljmo Šijeniki u znak priznanja za posvećen i primeren rad na razvoju konjičkog sporta, kao i na očuvanju tradicije konjičkih trka naše opštine. Nađ Nemedi Agoštonu posthumno u znak priznanja za neumoran rad u korist zajednice, za nesebičnu spremnost da pomogne, kao i za primernu ulogu koju je imao u lokalnom crkvenom, kulturnom i društvenom životu.